Kon dik adik e ya da is da ho ya da na halen da ne ko a sambel tsus ke ge di Melania Trump ol ye ge ye shin a do a de bil jin a ar da la e de hut a ba na da han ne el do a do e ya na da han ne ge de ya to be ru Lebanon to da han ne Israeli to be drones ka nin ge de ya to be shin a ta in halen go ta ye da al ne go ta bi da bel to ta da da yin ni Nere tra go go shin hut a chedel ke ijao di highway e a jen re leben beru shada a jo a teen e kwa a shin e ya chedel ke ijao yel na da is nela tse be kone la in na na da is e dan e zane do na ki ba al chenen de dan ne Lebanese health ministry hut a ya chida has an dan ne Israeli military a dan no e Hezbollah wad ya hige It is a baka hot ingo by infrastructure, who no is southern Lebanon to go ebin ye adit in the chenila alto. A con di e yaha nere ani e yaha strang go e ya di villages hot that we stone re Lebanon do shadow archigo.

athim ben da thon ne shi ki jo e e ya pi ke ho ho ya la ki kat ti ti na na kha jo e hota e ya pi ke ha ho liya ti khai ki 2026 ton le 2029 jo e hota e ya athim ben da thon ne sto ben da hat a hi ki e hota e go ki ni ne la a khon ben ye hi ki e ya jo khon athin e ya te ho e tan thin do lis men ye a don da ti da si da do ho ne la ko

2023 Notre Dame aid ayato aj aid ayato tha aj jneida do lesta nibo aid ayach da has ago atela aid ya aj hot ego aid ya da hanne art aj tra na je da to les adina da bits aj ni ya da hanne e shins da baraj khaji ya go e bits aj ni ya da ni la kok adigi UFC champion Aishi Aja Aid Aya